0: 예수 그저 남의 영화 모양지 모양지 남의 영화 나 우야다나 용 외우는 투사 나 아까 소리뱅
1: 안파처미의 펜티코스니
0: 에라디아 프로마 에이에 펜티코스 자
1: 야
0: 안카 아까 포사브리
1: me kan fun yankopo
0: mo jana domni ni tumi kanu
1: amen
0: ayara san san chani mon friend ni pedue mu sabri
2: amen
1: amen
0: erade ma won kuni mu die
1: amen
0: na sum die mre fie
2: amen
1: amen
0: adomni ti amen
2: amen
0: amen
1: amen
0: mama ba
1: amen papa
0: oyire yare ya na ka zo kwa yare chen oba nu
1: I didn't see. Amen.
0: Amo ahwo dia de bekwa ba. Amen.
3: Amen.
0: Yo, mon ko sun tie wae.
1: Yo.
0: Yo. Abusu ani ade hie. Momo no. Mami amaga na mami fanchi ya o.
3: Papa.
0: Mami ama.
3: Papa.